0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru. Jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. Saopšteno iz uprave policije, ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

pozdrav svim vozačima koji slušaju Elma Gradije. Evo, kratko vozači, saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana, odnosno tokom narednih sati, očekuje se pojačana frekvencija. Ono što svakako ćemo napomenuti jeste da do 30. juna ove godine se odobrava totalna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu Petnica Bioča, dakle potez Bioča Lješnica. Sve svakako dodatne informacije možete dobiti ukoliko kontaktirate informativni centar Automoto Saveza Crne Gore. Često su neki ljudi na putevima, često su možda i odsutni od kuće, ali posao iziskuje da se nekad mora i odsustovati, ali prije nego što se krene na put mora se provjeriti sve što se tiče stanja i prohodnosti na putevima u našoj zemlji. Bez obzira na to što će biti pojačana frekvencija saobraćaja, što će biti gužve, mi vam uvijek predlažemo da se naoružate strpljenjem i da uživate u najboljoj domaćoj muzici, u ovom slučaju muzici koja dopire do vas sa talasa najslušanijih crnogorskog radija. U nastavku

policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru, jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru, jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

0: današnji sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru, jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. Saopšteno iz uprave policije, ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom

0: aplikacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Policija provjeravala 90 srpskih državljana koji su čarter letom doputovali iz Beograda. Putnici sa letovima iz Tivta 4. juna da na aerodrom dođu najkasnije do 11:30. Akcija u Kotoru, jedna osoba uhapšena zbog oružja i droge. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. Saopšteno iz uprave policije, ističu da su sproveli kontrolu ovih lica i provjeru osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sve obuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Saopšteno iz aerodroma Crne Gore, iz aerodroma Tivat naveli su da su u tome obavještene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11:30, navodi se u saopštenju. Kako je saopšteno, opština Tivat obezbijedila je prevoz za putnike u dolasku. Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbjeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji uhapšena jedna osoba. Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, 8 vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura. FIFA je potvrdila da će na svjetskom prvenstvu 2026. godine koristiti unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za detekciju ofsajda s ciljem da ubrza donošenje odluka i smanji prekide tokom utakmice.